الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة. يا ربي والله لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك الكبير حتى ترضى دائما أبدا إلى الأبد الأبد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. حقا قلت وقلت وقولك الحق وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. الحمد لله رب العالمين دائما أبدا. وصلى الله على محمد. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم رحمة عامة حتى يرضى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم دائما أبدا إلى الأبد الأبد، والذين معه في أمته أصحابه الأخيار وأزواج أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيت الطاهرين ومؤاملين بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم. بك يوم دي دغلو سا ايميشن وقتانو ديني تي ار اس اي راديو سنغال انترناسيونال ياغي دغلو سا راديو داخ بو ني راديو سنغال رك كوي دومي سنغال امغا تي سير والا دغلو سا راديو ياغي دغلو سا ديني فاتلنتي سي ديني ديني nga xamni ni moy yewenal adina di yewenal alakhirah ko lol du ay tiaxan ñi ngi ñaan suñu borom mu gëreem jotaay bi wa suñu borom ñu lay ñaan kep ko xamni ni yaangi deglu wala ñun ñi di wax wala technicien yi di jotali mbir mi ci xarala yi wala kër gi di RTS sax nga xamni ni ñoy kër gi tax nga mëna tok fofu ci fonga limbi wala nga tok fofu ci kédugu di déglu lo xamni ñing koy waxe fi ci Dakaru lolu vraiment yalla na yalla gëreem lepp ñaan suñu borom mu gëreem lepp waaw ñaan suñu borom mu fay ñepp ñaan suñu borom mu barkel ñepp barkelal ñu ñepp rek صلى الله على محمد امين الحمد لله كون يوم موم دي دغلو ني وخات لا بنين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نيغي جوبلو فيت بو خامني ني سيسي اك جاخاتي اك كامري ñuñ dal wax deug yalla xamna ni fet bi ñu gëna sawar moy mom quoi ndax ngañam bi ngañam ci tabaski ji waaw lolu mom inaam dañuy jël sax amna wax ju naan tabaski la bu fekkee am na loo xam daa nga koy def ba noppi mu neex wala baax mu noppi nga ci jam tiyaaba moom dañ koy gam léeg tabaski dañ koy tëkk léeg tabaski danaa affaire bi tabaski la de da ngay am ndawal ba no am yàlla tabaski la de da ngay am ndawal ba noppi am yàlla ma ne kon de tabaski moom baax na waaw tabaski jooju nag xam naa ni la ca des bareetul incha allah lu ëpp ci xel yi ci loolu la nekk waaw lu ëpp ci xel yi ci loolu la nekk waaw xam naa nag jombul am na ñu ko xam nañ ko jëlee dënn wala ñu jàppe ko noo xam ne nii moom taxawewul noonu waaw sañ jàppe ko noo xam ne taxawewul noonu léegi li nga xam ne ni moom lañu njëkk fàttali mooy bu leen fàtte ni tabaski yii
ak jaamu yalla ah tabassi ak jaamu yalla la jaamu yalla nak sunu borom lu leer la wax la yukallifullahu nafsan illa wusaha yalla neena man teguma ben bakkan lu mu atanul waaw teguma ben bakkan lu mu atanul ha mun la ikrah fi din khatta bayna rushd min al khay yalla neena dine amul forcé ah dine kendo forcé nit ci dine kon yoy bu fekke ni lerrna yonent bi sallallahu alayhi wasallam fedaliko leral ko waaw xamnu ne dal ah li nga xamni ni moy tabaski sunna buñu fedali la sunna muakkad ndax sun mam ibrahima comme sama turondo ni nga ko xamé kéro ba nga xamé ni dem na ba nek magum jëm mag magat mok soxnam ci lako yalla may dom am dom nak dafa neex ci xol yalla diko xol diko natou pour xol mba dom joju mu ko may wañu ngeumum ak tofelam ak nangul bi mu nangul yalla voilà ba dom je gënaluko boromam xol motax yonenti ay natou yu doy war lañu yor xol nga dem nga am bay am deg ay téméré at yoy ñu do am ben dom ñun la xey yalla na ko teureulal dom joju nga rendi ko allahu akbar subhanallah teureulal sa dom joju nga rendi ko yeah avait bi pour nga xam ni mu toll yow mom di deglu nat ko ci sa bop rek bo amone sa dom jo beug rek ñu la teul ko ngaren ko ha doy ci hande rendiko yow sa dom li xam ni daf la sonal sax ci keur gi nga xam ni toujours yang koy arto ak ki ak dakh ke dor ak ki buñ la néwon teural ko nga rendi ko sa nga am problème waxantum la nak sa dom ji nga xam mom nga gëna bëgg quoi sa dom jo bëgg lool ah vraiment né ko né soxna si ah yalla jox na mu ndigal dé néna na teur sama xalé bi suñu dom ji ñu takali baat bi sax gis nga soxna su baax rek soxna yu bax amna de soxna yu nangul seen borom keur soxna ci nako he ya ibrahim munuko he ya xaritu yalla defal li la yalla wax yow do defantu do waxantu comme yalla mo lako digal munuko ah wa man di dara la ci wax lu sante yalla munaa muné dom ji ah sun borom digal na mo na la rendi de dom ji nako ya abati af almatu mar defal li la yalla digal sa tajid ni inshallah min sabirin dag ma fek dina ko muñ bu baakha bax comme yalla moñ ko digal te yalla moy sa xarit yalla mo la digal nga rendi ma na ma ngi ni papa sa bay defal li la yalla digal allahu akbar bona bi famille de mom famille bu doy war soxna ci neena d'accord na ci dom ji ci bopam neena ko baye bu yox yox yi defal li la yalla diga ah ibrahim tam legi xam waxam def na ndigal jefena tam alquran jefena waxi lu yalla bëgg moy amruhum shura baynahum waxtan na ci ak yaayo xale bi waxtan ci xale bi munu noxe rek ne teural ko rek ren ne ko dekre mais de ci waxtan ak ñom ñom itam ñu xamni ki waxantu yalla ko digal ñu d'accord ci digal yalla ah ibrahim teural ko jël pank bi ne fatet allahu akbar hey da rendi
mais nga xam ni yàlla gaaw yàlla ne jibril gis nga paaka bii bu daggee baatu waa ji ah loolu sax munta nekk ndax yow sama kii ngay def acca jibril naaw jibril naaw alayhi salaam wut xar ba ma ismaïl mu dem mu tegal ko tegal ibrahima xar mi ibrahima xool xiib bëri ni xool gis muy xar mu ne ah wa mais allahu akbar comme yàlla moom li ko ci intéressé woon mooy mu xam moom ndax doom ji xam nga nit ñu bare seen doom lu ñuy dugg rek ci safaan seen doom ñoo la ci dugal wala seen njaboot bëgg njaboot bëgg njaboot ba nga xam ne ni vraiment bare na daal lu nit di def waaw sa doom par exemple comme tabaski ji di ñëw da ngay soo xam day danaan papa jëndal ma mees waaw papa jëndal ma mees dama war a mees papa jëndal ma tibu xeesal dama sama xeesal bi dama bëgg mu maase xam loolu li ci war a teg rek mooy wajur bi ah non non mees dafa xaram doo ko def waaw te du ma ko jënd mais ñu si bare ay nit ñoo xam sax dañu xëy suba teel dem ci jàkk-jàkk yooyu yëpp man day sànn duñu rate waxtu duñu kii mais doom daal bugguñu doom mer waaw seen doom moo leen di dugal ci yu bare yu yoo xam ne nii lu yàlla gërëmul voilà donc loolu tam lu jar a bàyyi xel la doom nattu la quoi waaw doom nattu la de comme ni ko yàlla waxee ci alquran waaw seen doom yeeg seen alal yeeg seen yooyu yëpp yi ma leen jox yëpp nattu la waaw buna waxee la nablu war na kum bi sëy mi ne juu waraan fus wal am wa samaraat waaw daa leen nattu ci seen bopp nattu leen ci seen alal nattu leen ci seen njaboot nattu leen ci voilà fa bashiru saabirin waaye nag béggalal ñi nga xam ne nii bu nattu bi ñëwee rek waaw sobre ñu muñ af sobre inde sat matir ula waaw bu natt bi leen tele rek ñu daal di muñ waxuñu nag koo xam ne day saalit day kii ay man fu ma jëm kii jooy yuuxu kii ba pare doon wax ne ah xana kon ñu jàpp ci yàlla rek ah déedéet waaw natt bi bu ne tele rek da nga war a def waaw après bi amee xool gis xar xar mu tëb ma gis ne moom xar la rey quoi reyul doom ji waaw kon yàlla ne voilà kon yow sa yéene dëgg ma doon def sama ndigal waaw waaw yow daal tey yii moom bég naa ci yow Ibrahima man maa yónni Jibril mu rocci doom ji def teg fa xar waaw yow daal ci ñu dëggal nga bokk ci ñu dëggu nga bokk ci ñu rafetal seen diine ci nga bokk sa ngëm rafet na loola nag sunu borom natto woon Ibrahima alayhi salaam ba mu taxawe ca noona ba yàlla mujjee koo rafetal noonu léegi na xar moom nga xam ne nii moom la sunu maam sama turandoo lewetal baat ba yonent bi saasa bi mu ñëwee sunna soosu daf ko feddali daf ko feddali waaw sunna suñu feddali la sunna mu akkat kon sunna nag kenn munuta def lu ko gën waaw parce que mooy doxalinu sallallahu alayhi wa sallam te moom la yàlla yónni kon li muy defee rek moom kenn mun def lu ko gën waaye la ma jiitaloon moom moo ca nekk mooy li sunna si di baax yépp nag li mu baree yiw yëpp ni mu baree tiyaaba yëpp dundal sunna sallallahu alayhi wa sallam yàlla tegul benn bakkan lu mu àttan waaw moo tax tabaski statut boobu la am waaw sunna mu akkada ñu ne waaw kan moo war a tabaski ñu ne ku ko jekku rek waaw ku ko jekku rek na tabaski waaw ku mën a am xar rek wutal amul célibataire nga amul jigéen nga amul góor nga amul nangam ku ko mën rek defal
ndaxte tiyaba ja ca nekk sun borom lim wax dafa leer nañ yàlla ne na lan yanaalullah luxumuha wala dimauha walakin yanaaluhu attaqwa minkum fi qulubikum aw kama xaal sunu borom nee na te bés ki jii ma leen digal yonent bi saa salaam sunnaal ko feddali ko vraiment xam nga man yàlla soxlawuma lu may de ndawal duma ndawal pour yéen la deret yi ngeen di tuur pour man lu may de deret